go. Way down boy again, I know. Lo le lo lo go, lo le lo le go, lo lo lo lo go. Ta la boy yo vasa naike yo vasa muito ko la la lo le ko lo lo lo lo lo ko la la lo lo ko lo lo lo lo lo ko lo le lo le ko lo lo lo lo lo lo.

lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo

0: luna. Edes arkkun hantteen unan olun unan unan olun unan olun unan. Ei vaikkaan ihmeen olemas eräs olemaan miljoon. Ollaan olun unan olun unan. Yan unan olun unan olun unan unan olun unan. Hän olun unnan parkku kalle kaunom aie mahtan unnan olun unna. Hän olun unnan ikke kelle takkar parkku neko kaunom veljon unna. Meil olun unnan tällä sarkkun antil olun unnan unnan olun unna.
1: Hello, hello. Del alo len alo lo lo lo lo alo len alo lo lo lo Jon äijä käy nokudeke jo kielästä made kone mosane ma jo kovedista rasku pereha joulu. Jo alo len alo lo lo lo lo alo len alo lo lo lo lo alo len alo lo lo lo lo alo lo lo lo lo lo Yo la lo le lo la lo lo lo la la lo le lo lo lo le lo lo le la le le lo lo lo le la lo le lo lo lo lo lo